0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dinaka YFM. Dua puluh empat jam merindang kita. Segulai sejalai.
2: Sada lemai.

Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.